ними біжу. А які ж неї додому, може, день біленький. А там фати там, які та дому і маленькі. Ой, у мене перехвати за цей.

морозу, ти не ходиш, чи він не змерз, чи він не змерз. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ті ще й порвав ряса на клочки.